Glockenburg, Baby Kniv, Klocka upp, några ormar, och dansade med dem. Det var kul, tycker jag.